0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Здравейте, ние сме загадката на българските гласове. Представяме ви Елио Елесторе Тезе.
2: Grazie.